aying o kuimber ngana nama in belal Canada increasing in kwakinal ezikane nama ingiza min kulgisteri awalan benas in dorazi kiwi marang in bele songan di kwakila dirogi ada ezikwe marang kaliwe sunga kali ziburo kin ayi duna kali surke awna lombi his kurunyi ni kali le rang duloin kali dog duloi na erbet kwade dile jingri alan dire egeni jongo wala din suring azin jelumba wala kwa garal dire azin jaba nana ma kwa zin inqui aton den ti le imbelal kwala den kirzingo inkirzing ine kwa wala in jelung lombin ken ton war kwa aiskandulin dorazi kem majira ak ay kawe nama killa jikki wona dirroana udo jitti o gelal buli nan kwa koyinge na ferraking na dulo kinge na ay kawe dinga zi kido koyinge diga zi dulo kinge dinga zi ais kawe dinga zi kay yalan kene kaldana ay kawe kin netinji in marran dirriga kumulba nama ki gol azen kalung attonden tile al kwa kan na lom visis kwi na dora tele kela azen in balong erbe dirriga lan onba erbe tu lul na lul na tobe to na subu na subu ilin jurul ilin karir lu ne karigi lu alangi jabbo ne lom ikisundi alangi kelisur bingi ne lom biza bana kwa ning adem fiani kaldana ayes koy marang ezik amen allom fizik bagi ba na lom fizik bagi ka arrasur nazin kalong e izingi jundiba yidi ne soko songande e den dombrele irim mem fia ki alken irimole ka na irimule irim azundiba wazak alang nui fay na zuniba no mi veina na mamin kwa war kwa kila ay kawe adan kwa zi lomvile terikawe lomvile terikal na jitimo kilal in na ferra algin ay kawe dirri le kungul malat kena dir egen dirri kungul wala ay kawe kin kwa kenga na kurulas kwa zi nyetini terikawe baru mo kilalena kenge nas kwa terikawe nas lomvile kele na kwa zi lomvile kere kawale na ma wezing in war kwa kilale lomvile ton war kwa kilale kila ayi kion kuro lorik akaneba kion kuro aina kaweba ala aze en kuro keng ala ndele kanal marang en kawe lomfi de domborendio kere na aso al lomfi alkianga daimbang alkianga el nas kuro dele kane nas kiwe ayi lomfi alkianga na kuro ilale e ngwaling e ini kike en kuo kila alkayang kil male jaro nal e ingis kwa kingozi ana ngale jundiba fatimo ile jundiba wala ana yura ngala jundiba illazi ken ku zwena adem via nemene kila kain berna war kwa kila ken ku ro lokere askeleba ken ku ro nyetti ndiba dombore lekele ken ku ro nyetti ndiba ine ara lekele edele wo masile kele illa nas kumme in kuro masiada kuroke ala ngezi kuroke ini adan ayi uro dirro kila za kenin adan kandol idina kuro akay mba ina dinadio wala illa debbe adan ezi kurum vial idina e lomvi nama ki kwata in kalung aizin kiwi adan kay ngura kwa war kwa kila alkain na ki atol denti le kain kinura ze aizin kiwi nama wadin wa dirro kila za war kwa bidul na lomvi ki ken kare na sura nyetti ndi kandul ne ki kelma simmi kandul na lom visit de moscow e na lom visit kwa teri kwa dan dorakiwa ki kelma den simmi kwa kai na to ya kai nan kwa kai na sabi ngo kai nan ya kai nan dogo abon kai nan anai kai kwa anai kul kai nyetti ndi ki no ki nyet ki ki on anga kin songa ndi ada kai to ya na kwa diwo nga sabi ngo ki nyetti ndi kai na lom visit kion kelma kane na der egin de lombi ndero karikule nam mangi lombi ndi terifia na zengwa na al tin dion tin tana alandele de bebela asoge de membara fates amin ka inening airina maningis belang ken kariwa wa

na oto galma kwel alan du digin kirsimonen gira chad na chadin al dinam sa swa kurai na ma kwel alan deng na sa songa kirsimo na nama ela aldi ala deng kirsimo nama aldin kirsimo asal dite to kundi ilain na chadin al disa swa kurai nama ilaini nas ki jong songa ka bere jong in nama elong avas dain te nagin wa dain zaman si agini namas galden sabaker si asker ka elasi nimen kirin jong nagal kwel alansi kalum sal ki sal ba duyi nas uon dombre aldinga sa songa pya ki na kwel san kala aldinga si kedan bre kelkam ilain na longa dingan kwa kran aldinga do tulage na kwel alansi wa ki kwa kran aldinga ka kwel ki kwel alansi kalum in aldi ka gas paliti na kaskiwiti na na ki in kwel duri abake jami wala gi du kwa wala gal jagila alamade ngala tulen jaran ye ele du ele belez kambele na ka kwel na kambe dengi la belesi aba kela jingwa nyet jingwa nudenga rajaranga nama jagungwa aba denga rajaraba nama jundi

Balnama kwel alang aldidi in kirsimo ato saalpea ila aldi algigwande in kirsimo nama imbeleng alang kwanan kirsimo kwana burun kwana na eleang kwana alang kagil kida muru watangan kwana si eleang kwana na karabang kwana na pugong kwana na lolongang kwana na reitang kwana na madila kila nyet alkida imbelege na anamo kwel alang si inkarum kwa kain nukundura nas kila kwana si kaingale na imbeleng ngelen kona kila bele to la sa geba alan zikingu ne ki bele ken tikani kin ne mo kwa ki ge al ki kwa mele nga gut kawe la na magal kwa mele nga gut ti tabun so ngai nga la ya na ma kwel alan ota nyet ilonga nyal ba yeden tabun pianas den tabun ge asa yesi ki kitabin dio kauli alan ila kitab sigire bi ne mo ota illa iwi kila kwa ngi se kwa gerna ota sigidie mele na ki kiwon kona na kikien kona alkien bele ale kein maran kela kwang kona alien kien kitabale kawe ni kien dien bele le kein surun iri akein surun iri abajel na jegel ma jumo na ki bele kere na makira mbere ile ka iti al oyanda mburun irsu ama tulen kona ke gida yela du na makwel ile ari ari kitaban diopia ki kwa kengang bele na dan surun iri akewa na makwel alansi ila kona si jingo elansi na puwang isi na lolong isi neski kita kwa mbele ini ajeki kita pia na ile bele ile tulebo ile nama elong yekwe lalan din si mesi jiu alan jiu na kita kwa si mesi irijegi alie pia kija wala ye galdiye le ayo yeba duwe na som diyo pia som abaki nkwa bele som kifur ba lo yal kwa dele gud kwe yani abam kwa gud na magal kai magirai som nama lo nyeti ina lo mba lo eri iti alba uwe mbele ngi lo alba kwa dele gud kwe ale lo na madarsai lagalirona na kolwa ke kila kulizi basom kriya ke for ilain na kila mbele ne ki do kere mbele ayo na edu it anyana kila belanga se pia kwa ngisi yezat na undul na kwel asang kaeng elan kwa na yingu na dok asang kae mudilan kwa na yingu na dok asang fuwan kwa na kaimul endala liana ma poran simene juma ye la sime askema na sime ine ki por no en kwal kai al tarigi tari al giski wu ngundie naskere naskona kari nasaba tulen ko na kida buruilla dan buru otanyet bikikain gidan bere adi dangan konage adi buwan konage adi reitan konage adi lolongage adi karabage nyet aldan buru kai kida nyet baske dan bere ki do kere melaze marankin kwa titti numuskunge na kela belanga si dange tuwa kabi na diega zakarta titti na elabtarisi namakina pi namakela kwa gana kawe na al yen ken kan namantane kamwe na kela kwa dien gutsikawe na makamatia na tarisi yen kawe.

lompingwe alyei albayei alangis kingasi gitangale yano ye alaki ye ala kija ye ala kija dungu lotoge yeng basing lompisi dinjaile keral aba yeng lomping kwesi seke ala yeng kegile na tulengasi sazongapi na pirjengasi spaliti yeba kilomping kilompi toge tulengasi ja aba juel ala lomping kwale jang lompi namang kem pirjenga ingis spaliti ye al aba apai aba udunga tulenga jau ji ba juel alan si kilombi alan kilombi bang nina alba jijua kwa gal nina alba jijuel kwa kit al dulding kwa ge ba wala gal ba bibang jisi wala gal ba bibang na yesi barel ilain al jilombing kwesi jirsi al jilombing kwen jirsi nas yangasi deng jauliti di na bas jisi utonga yitanga kawe nang gi jisi karari nang karari ala lombing kwesi sekeal wala gal ala lombing kwesi karikulal nama kweli alang kwa lompin kwesi kari akulalbo. Na dembele njawli asa kwasi sejei leduti. Aba ji lompin kwesi jaringi na kikwa kerngang jara lompin kwe na den u dile ang elabo. Ji lompisi wulduntaga anjarambo. Ye lew gi gisi namang ding king udonga kital jijaw namang king udonga kit al jijaw ye lompi ye longsi nani nas gi jinel kit al tolage na nani na gi yarel kit al tolage ola gal na jaw kital tolage alang dem kwele ajeinga.